Mokili makambo. Ye moko muzakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua.

wapi pa yo mwana na invitation ba yeli au plateau ya biloko yo zongisa oh ma chance oni aya to comment comprendre yo menga na zwa ki na nganda na yo te kapela ki ngai na fubu okaka kombo fubu

ya ene yo ya ene ya yo ene yo di ya ai na ya ene ya ya ene yo ya ene ya yo ene yo di ya ai na ya ene ya ya ene yo ya ene ya yo ene yo di ya ai ni ya Ya ene ya yo ene yo ri ya ai na ya ene ya ya ene yo ya ene ya yo ene yo ri ya ai ni ya ku ama ku ti tan ke ku sa ni ha ju ka ti ya yo ya i ni ti ke la am bi se ji ni ko ste ke to de go pe la ko la ta ho se go a ji la ma ke ku sa a ji cha la ta ji ki ni ye shi ke yo in di pa bi sa ki ta pa de ti shi ke ko ta ha na shi ki sa ta ta ra shi ja ni ti ya ai ni ya ya ene ya ya